Olorun to leto, Olorun to ni emi wa, Olorun to ni aye wa, be wa wo ni ilu Ibadan. Be wa wo ni ipinle Oyo. Be wa wo lori ilede Nigeria. Be wa wo ninu ile kokan ati ode kokan.

0: le tolohun
1: loju orun loju aye ninu ile lori irin ajo lori ti wa atawon eso wa lodo awon ti nbe labi ode atawon to nbe lona toji lori ara ti wa atawon eyan ti wa
0: o se wa olohun oba lo nso la
1: nje olohun o wola asiko ta wa yi gbogbo eni aburu okan ti o fi kan wa
0: wola mo ma ti mama nera leka yemo to gorira
1: dakun ma faburu kan won olohun ma faburu se emi ti wa na atajago ara wa gbogbo eri bakan lotun losin sugbon oba tin la han eyo kan pere ni ahan meji le logbon ni eyin wona ma wi gbolohun yen laaro yi eyo kan pere ni ahan meji le logbon si ni eyin oba to wa nla ahun eyo kan laarin eyin meji le logbon Boti le uki e wokpo to Ninu ulu ya ati agbegbe re Lori ile loni Olongo Yala yita wademo ninu ewu Abe yita ati ema Afola agbara re afi biola aro yi Masha ila wako nu ewu omo ara aye Wa isi ya mku rubika ledine kafaru
2: Li yuthi bituka au ya kituluka
1: Au ya harujuka Wa ya mkuruna
2: Wa ya mkuru lohu
1: Wa lohu
2: Kairu limakiri
1: Wa lohu yasi muka
2: Minana
1: Subhana rubika rubi li isati amaya sifun Wa salamu ala mrisalim Wa alhamdulillah

0: wa emimi mo ese emimi mo ese o
1: Oluwa ni sing
0: emi awon woli
1: ore mi padi mi dada
0: ilopogo fo leti wa emimi mo ese sori wipe to ba je niyan lo duro ni ati pada
1: yes now